Mobi I anela ako eshi aj eid eyatskil ozel ego koda al enigi yekid nere agis nadin trago yol kalya da azel ego kohdet ol nil eya ben yela akondedi eya emergency aj eyan dadlishit ah eya haka ije nde aj eyat ado Haj Ishti Dada Nila Jo A California Interagency Incident Management Team Kut Ego E Ajin Dal Nishla Alto Ko Yego Aj E Yahagan Haz Agi Hat Ego E Yadide Basada Dil Zinda Nila Alto Ko Di Koni Ka Najahagid Aisi Yego Aj E Yadi Ben Da Nishigi Eid E Ya Ba Heta Nizin Jada Nigo Hat O Eid E Ya Aj e ya ba da hane go te la to o. Ado shit e ya nere a nere for holis fire je e ya da hane aj e da ne do sa tket za da do in da aj kon ben da anishigit a se ye do hat o e ya nas e de kagot e da ne ko ji o tro je tra go e ya ntsa go da ha dek a ko for holis fire e ya 4-5% contain Adel ya da nila 15,000 acre echo dille da da niguch da has a ko dinat ani da never holis fire ben del nishigit la echo lo da nedi e ya firefighter base camp has anigi di demo yashipiye e shi nan late da ego e kweshit ego e ya di e yan da has kanda e nishpit e Ako ajit ego eya tsala kolona din di gel kitsalani kita des e da nigo nige California Incident Management Team 8 kut ego eich da has ala ako akwashin da has kagi en da nishigi yeda ats e da nido en da ze nat agi kut ego ye da has sigo ado eya nache kuda tsa da nigo e force service yach da has ala Di kwe e ya da on nesigi jo e ko yen dal nesigi e jian bahalong ko da yosin do in da di e ya ajin a ton le in da nishna has angon da il kako at e ya ya ya da haliago hot o e ya has ada nila alto o a ko e stra da hel ki da hat ego kompen da nisha ko adin dal nishij e da hat a ka hon na da ka E kwe e ya yat e kwe e ba na has a ko do sa tit za da da nido ca la e da hwalo do le da ni la sto o a ko e e ya a je a sa de ya ko da je ni go hot o a je e ya ba da ha je ne go e ya at e la sto o e hot e go e ya di de e ni ge a di da anish a do e ya Hane go hot o e ya che hot a go e at e la sto o Ado shit e ya asto neve neve tros donas ajit e ya da hane eid e ya di ne ekides not ayuba da hane zi da jene neve di grants na hos ajit on melange da hane go eid e ya che da has ala alt is go ne ne eto grada ne neve so zilpit aki neve sepola national forest de mo opinia da a ko did e ya ajahat ala A khala hot za huini zi dane 4.1 a kobo zilo hides not 10:19 a.m. go da nigo 8 h da has ando tkitza da da nila sto o a ko 8 a din is tiligit a ba da huini zi dane ayu a des nit na hala hot o a da sitits a aj a din hirant ayu da hades na da nigo a ya da has net la Ako eshi eya dide. San Mateo eha adosha da adoha ajgo strata se trade ade eya ne hedes na da ne ko strade ne zantin e aje ke da hajit e da ne la alto o ako di eya ne reda kris kanda shi na kilt izago alto ne na has na central New Mexico 3.1 do 2.5 abo zilgo eya da ne re Valencia County je Eid ego eya di eyaad o aj eya ba da hajil ne gud e la e kwaji yo troj da hanigit e ohad o beid eya hilch da sit aad o leil do in da yad e bindo leil good morning ade in tsa gi yad e abinna.